0: dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Og der sidder altså gammel kommunister og alle mulige andre, hvad hedder det, altså ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
1: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
0: Ja.
2: Og så er jo Lars Løkke oppe i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmidt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
0: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men, og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmidt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmidt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
2: Mm.
0: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, drømme.
2: Nej, det bliver interessant at følge med videre og se, om det bliver nogen regering.
0: Overhovedet?
2: Overhovedet, eller om det bliver nyvalg.
0: Altså, personligt
2: eller?
0: Savner jeg den ikke.
2: Nej.
1: Altså, jeg kendte det på med Hassan, at det bliver det vel ikke, om det er en regering
0: eller
1: ikke.
0: Nej, jeg synes, det kører fint, altså, som det gør nu.
2: Det er sådan oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell. Kongen reiste ut og slåst, mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Vi vil egentlig ha det.
1: Just det, lite 1600-tal over den danske modellen.
0: Men vi har jo også mange historier fra ministerier om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende. Altså, det fungerer uden, at man piller ved det egentlig.
2: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
0: Hvilken katastrofe vil det ikke være? Gud, hvor vil det være katastrofalt.
1: Dårlig idé, Hilde By.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
2: I Sverige diskuterer man så... det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er altså en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger nå den, Åsa? Den ligger
1: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså en skola som er kostar, er det det som...
2: Hvad kommer kostskola av, vet du? Det, har
1: det ordet har jeg aldrig hørt.
2: Aha.
0: Altså kostskole?
2: Ja.
0: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der. Det vil sige, du...
1: Man får kosten, altså mat.
2: Maten.
1: For kost på svenska, det er jo mat

0: korrupta länder, ett av världens fattigaste länder. Ja.
1: Altså han trakk Chad inn i debatt om å halvere matmomsen.
2: Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Chad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Chad har det bedre end nordmænd.
1: Det er for så vidt sant.
0: Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Chad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Chad, kan man sige.
2: Ja, altså, jeg synes, det er specielt det, at jeg tænker på, hvad svenskerne føler, når de på den måde bliver sammenlignet med Chad. Fordi han siger jo på en måde også, at de lavere fødevarepriser i Sverige ikke betyder, at svenskerne har det bedre end nordmændene.
0: Ikke?
2: Ja. Jo, så er fødevarepriserne i Chad faktisk historisk høje,
1: ja, det
2: på grund af
1: tørke
2: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner chadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
1: Men det er jo, altså, det er jo ingen, det er jo ikke tull at de norske priserne er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Og at Stoltenberg mener Fremskrittspartiet later som om Sverige er et slags økonomisk paradis. Og så prøver han å sette opp dette da som et sånt slags bilde. Men Norge har høye priser, men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, der har vi selv vært inne i, inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
0: Ja, det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momsänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt.
2: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
1: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
2: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner kroner.
1: Har du tjekket? Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er i fra ja, regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
0: Ja, just det.
2: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
1: jo,
2: også?
1: Jo, ja. Jo.
2: Altså elektrolytter er jo et af de der